Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Dragi ascultători, astăzi dorim să vă povestim despre o delicatesă din orez, care odinioară se găsea doar pe mesele palatului. A durat destul de mult până când a ajuns să fie consumată ca o masă pe fugă. În cadrul emisiunii noastre Gustări de stradă din Turcie vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase, specifice acestor ținuturi. Astăzi în meniul nostru, pilaf cu pui și năut. Veți spune oare pilaful poate fi o delicatesă de stradă? Un sfat, încercați mai întâi această delicatesă, apoi decideți. Imaginați-vă următoarea scenă. Ați ajuns la sfârșitul unei zile agitate, sunteți epuizați. Deodată în fața voastră apare o tarabă cu trei roți din acest vehicul care amintește de o versiune în miniatură a standurilor de hot dog din filmele de la Hollywood, se răspândesc mirosuri delicioase. În spatele geamului tarabei se vede un munte de orez alb ca zăpada. Năutul fiert, asemănător cu boabele de rodie, presărat printre orez, adaugă o notă de culoare albului orezului, iar deasupra carne de pui sfâșiată mărunt îți deschid pofta de mâncare. Cine ar putea rezista acestei savori cu gust de mâncare de casă, care ne-a ajuns chiar la picioare, mai ales pe stomacul gol? Poate nu veți crede, dar pilaful vândut de negustorii ambulanți era o delicatesă de stradă chiar și în timpul Imperiului Otoman. Da, ați auzit bine. Mai mult, această tradiție continuă și în

0: Zilele noastre și are foarte mulți iubitori. De fapt, această situație reflectă și importanța orezului în societatea turcă. Aici dorim să subliniem un aspect interesant. În limba turcă se folosește un cuvânt separat pentru orez și unul separat pentru mâncarea preparată din acesta. Forma gătită a orezului se numește pilaf. Originea ambelor cuvinte se află în limba persană. Cuvântul pilaf din limba turcă este împrumutat din cuvintele persane pilaf sau palaf. Aceste cuvinte, la rândul lor, derivă din cuvântul sanscrit pulaka, care înseamnă bol de orez. Să vedem acum cum a ajuns orezul pe aceste meleaguri. Orezul și grâul se numără printre cele mai importante cereale de mii de ani. Totuși, în această regiune, orezul a fost descoperit mai târziu decât celelalte cereale. În bucătăria Palatului Otoman, orezul a început să fie consumat după secolul al XV-lea și în timp a devenit un aliment care simboliza statutul social. Timp de mulți ani, pilaful a fost servit doar la mesele de la palat, ca fel principal. Fiind scump și greu de procurat până la sfârșitul secolului al XVII-lea, acesta se găsea doar pe mesele elitei. Poporul avea acces la această savoare doar la festinele oferite de sultan și bei. Dar cum a ajuns pilaful să devină o gustare de stradă? Răspunsul este destul de clar. Până în anii 1850, în Imperiul Otoman, obiceiul de a mânca în oraș nu era foarte răspândit. Restaurantele, în sensul modern al cuvântului, au apărut abia după această perioadă. Înainte de aceasta, a mânca în oraș era mai degrabă o necesitate decât o plăcere și se limita de obicei la meșteșugari, studenți și negustori. Cu toate acestea, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, această percepție s-a schimbat. Mâncatul pe stradă s-a transformat într-un obicei plăcut care însoțea petrecerea timpului liber. Desigur, vânzătorii de pilaf din acea perioadă erau puțin diferiți de cei de astăzi. Aceștia își așezau oalele pe tăvi largi așezate pe măsuțe, își găteau orezul în zeamă de cap de oaie, iar capetele fierte și scurse le așezau pe tavă. Din când în când loveau cu lingura în marginea tăvii pentru a face zgomot, încercând astfel să atragă clienți. Orezul cu năut, vândut în acea perioadă, era cunoscut sub numele de pilaf anatolian. Ne-a cam prins foamea, nu-i așa? Atunci e timpul să comandăm pilaf. Vânzătorul ia o lingură de orez fiert în supă de pui cu unt și îl pune în farfurie. Adaugă deasupra năut fiert. Uneori năutul poate fi și amestecat cu orezul. Mirosul apetisant se răspândește în jur. Ca o ultimă atingere, porția este încununată cu bucăți de pui fiert dezosat. Această delicatesă de stradă este atât sățioasă cât și hrănitoare, iar cel mai frumos aspect este că nu se deosebește deloc de gustul mâncării de acasă. Alături de ea, una era rece ca gheața. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Stimați ascultători, astăzi este luni 22 iunie 2026. La Ankara a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletin de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Reuniunea președinților de parlament din statele membre NATO se va desfășura la Istanbul. Potrivit unui comunicat al președinției parlamentului, președinții de parlament și delegațiile statelor membre NATO se vor întruni la Istanbul înaintea summitului șefilor de stat și de guvern ai NATO, care se va desfășura la Ankara în perioada 7-8 iulie. La reuniunea de la Istanbul sunt așteptați să participe președinții de parlament și șefii de delegații din cele 32 de țări aliate, alături de președintele Adunării Parlamentare a NATO, Marcos Perestrello, membrii biroului politic al AP NATO și alți reprezentanți de rang înalt. Această reuniune, organizată de către AP NATO, începând cu anul 2024, în colaborare cu țările gazdă, reprezintă o platformă importantă care oferă oportunitatea unor consultări și schimburi de opinii la nivel parlamentar înainte de summitul liderilor NATO. Reuniunea are ca scop consolidarea coordonării parlamentare și a dialogului între statele aliate. Evenimentul de la Istanbul este cel de-al treilea din această serie la nivel de președinți de parlament, după cele desfășurate în SUA și Belgia. Este așteptat ca președintele Erdogan să se întâlnească cu participanții. Reuniunea președinților de parlament din statele membre NATO va avea loc luni, 29 iunie, la Palatul Dolmabahce. În cadrul acesteia, președinții de parlament și șefii de delegații vor susține discursuri. Este așteptat ca președintele Recep Tayyip Erdogan să se întâlnească cu participanții și să susțină o alocțiune în cadrul prânzului oficial oferit pe parcursul evenimentului. În după amiaza aceleși zile, programul include o vizită oficială a participanților la Centrul Național de Tehnologie Baikar. În cadrul vizitei este planificată prezentarea de informații referitoare la activitățile companiei, proiectele sale inovatoare și cercetările din domeniul tehnologiilor de apărare. Statele Unite și Iranul au încheiat discuții la nivel înalt în Elveția. Prima rundă de negocieri între oficiali de rang înalt din Statele Unite și Iran, desfășurată în Elveția, s-a încheiat, au anunțat mediatorii. Deschiderea discuțiilor a fost marcată de tensiuni cauzate de anunțul Teheranului privind închiderea din nou a strâmtorii Urmuz și de reiterarea amenințărilor președintelui american Donald Trump de a relua atacurile asupra Iranului. Într-o declarație comună, Qatarul și Pakistanul, state care au procesul, au precizat că Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru atingerea unui acord final în termen de 60 de zile. Discuțiile tehnice vor continua pe parcursul acestei săptămâni la stațiunea montană Burgenstock. Armata israeliană a ucis doi palestinieni în apropiere unei așezări din Cisjordania ocupată. Armata israeliană a confirmat uciderea doi palestinieni în Cisjordania ocupată, susținând că aceștia ar fi vizat o așezare ilegală în apropierea orașului Al-Halil, Hebron. Într-o declarație oficială, armata a precizat că soldații au deschis focul asupra unui grup de palestinieni, omorând două persoane și rănind o a treia. Explozie masivă la o unitate industrială din Qatar, 10 de răniți și dispăruți. O explozie cauzată de o defecțiune tehnică a avut loc la o fabrică din orașul industrial Ras Laffan, Qatar, provocând rănirea a 54 de persoane și dispariția altor 18, a anunțat Ministerul de Interne. Echipele de protecție civilă și unitățile speciale de salvare au intervenit imediat duminică seara și continuă gestionarea crizei la fața locului. Ministerul a confirmat că incidentul a rezultat dintr-o eroare tehnică în timpul operării uneia dintre instalații, precizând că n-au fost înregistrate scurgeri care să pună în pericol siguranța publică. Mohamed Salah conduce Egiptul către o victorie istorică la Cupa Mondială. Egiptul a obținut prima victorie din istoria sa la Cupa Mondială, învingând Noua Zeelandă cu scorul de 3-1, rezultat care plasează echipa pe drumul cel bun pentru calificare în fazele eliminatorii. Deși Finn Surman a deschis scorul pentru Noua Zeelandă în minutul 15,

2014 al meciului din grupa G, disputat la Vancouver, Egiptul a revenit spectaculos prin performanțe reușite a lui Mohamed Salah, Mustafa Zico și Trezeguet. În urma acestui succes, Egiptul a urcat pe prima poziție în grupa G, dar calificarea nu este încă matematic asigurată. Echipa egipteană va juca meciul decisiv împotriva Iranului vineri la Seattle, având nevoie de cel puțin un egal pentru a avansa în competiție. Franța, 35 de zone sub alertă cod roșu de caniculă, temperaturi de nivel record. Franța a plasat 35 de departamente sub cea mai înaltă alertă de caniculă cod roșu, în timp ce alte 45 rămân sub cod portocaliu, autoritățile avertizând că temperaturile ar putea atinge nivelul record în zilele următoare, conform postului RTL. Agenția Națională de Meteorologie a precizat că temperaturile ar putea ajunge local la 41 grade Celsius duminică și a avertizat că ziua de lună ar putea înregistra temperaturi mai ridicate. Agenția a transmis că temperatura medie națională ar putea egala cel mai ridicat nivel zilnic înregistrat vreodată în Franța, indiferent de anotimp. Temperaturile maxime prognozate vor oscila între 40 și 42 de grade în zonele aflate sub cod roșu. Meteo France a anunțat că valul de căldură este așteptat să persiste pe parcursul celei mai mari părți a săptămânii. Temperaturile diurne și nocturne, neobișnuit de ridicate, fiind prognozate să continue cel puțin până joi. De asemenea, agenția a emis un avertisment de risc ridicat de incendii de vegetație pentru 4 departamente duminică, precizând că numărul acestora va crește la 11 luni pe măsură ce condițiile meteo calde și uscate persiste în mai multe regiuni ale țării. Autoritățile nu au exclus extinderea codului roșu către alte departamente în cursul zilei de luni. Fenomenele meteorologice extreme au determinat instituirea unor măsuri speciale înainte Festivalului Muzicii, celebrat duminică seara. Guvernul a anunțat interzicerea consumului public de alcool în departamentele aflate sub cod roșu, în timp ce poliția din Paris a suplimentat patrulele pe fluviu pentru a preveni inecurile și a interzis adunările neautorizate de-a lungul unor porțiuni ale fluviului Sena. Conform autorităților polițienești, 4.800 de polițiști și jandarmi, alături de 2.500 de pompieri, au fost mobilizați la Paris, în regiunea înconjurătoare pentru eveniment. Valul de căldură a fost asociat și cu mai multe decese prin inec. Un adolescent de 17 ani a murit după ce a fost luat de curenți în râul Dordogne, în sud-vestul Franței, sâmbătă seara, au transmis serviciile de urgență. În paralel, un tânăr de 16 ani s-a înnecat pe o plajă din Dunkerque, în nordul Franței, sâmbătă, în timp ce alți doi adolescenți au murit vineri în estul Franței după ce s-au înnecat în râul Doubs. Operatorul feroviar francez SNCF a anunțat că a activat măsuri de urgență pentru a menține circulația în ciuda temperaturilor extreme. Suntem pe deplin mobilizați pentru a face față acestor evenimente și pentru a ne asigura că traficul rămâne cât mai normal posibil în aceste condiții extreme, a declarat directorul executiv al SNCF, Jean Castex. Ministrul francez al transporturilor a declarat pentru BFM TV că rețeaua feroviară a țării este îmbătrânită și a solicitat investiții suplimentare pentru a accelera modernizarea infrastructurii. Acesta a precizat că autoritățile au luat măsuri pentru a se pregăti de valul de căldură, dar a avertizat că intensitatea acestuia și debutul neobișnuit de timpuriu forțează oficialii să ia decizii menite să prevină colapsul serviciilor publice, în special a sistemului de sănătate.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Moscova, aeroporturi închise temporar după ce Rusia a anunțat doborârea aproape 60 de drone. Rusia a suspendat temporar operațiunile pe toate cele 4 aeroporturi din zona Moscovei după ce autoritățile au declarat că sistemele de apărare antieriană au interceptat 59 de drone care se îndreptau către capitale, în timp ce Kremlin a impus restricții de urgență pe fondul îngrijorărilor sporite privind securitatea. Autoritățile ruse din domeniul aviației au închis pentru scurt timp cele 4 aeroporturile Moscovei luni după ce a fost interceptat un val de drone. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a transmis pe Telegram că 59 de drone care se îndreptau către oraș au fost distruse. Sobianin nu a oferit detalii suplimentare, adăugând că doar serviciile de urgență au fost trimise în zonele în care dronele au fost doborite. Kievul a trimis drone în Rusia ca represalii pentru bombardarea orașelor ucrainiene de către Moscova, deși Sobianin nu a precizat că dronele ar proveni din Ucraina. Aeroporturile Sheremetyevo, Domodedovo și Vnukovo, precum și Zhukovski, situate în apropierea capitalei, și-au suspendat zborurile, deși acestea au fost reluate ulterior, a anunțat separat Autoritatea de Supraveghere a Aviației. Atacul are loc după ce, săptămâna trecută, dronele au lovit din nou singura rafinerie de petrol a Moscovei. În acea ofensivă, sistemele de apărare ale Moscovei au doborât aproape 200 de drone, într-unul dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra orașului de la începutul conflictului ruso-ucrainian din 2022. Orașul Sevastopol din Crimeea, teritoriu anexat de Rusia, a anulat toate evenimentele publice în aer liber pentru ziua de luni și va menține iluminatul strada stins, a declarat pe Telegram Mihail Razvojaev, guvernatorul orașului, făcând totodată apel la populație să reducă consumul de energie electrică. Crimeea, o destinație turistică populară pentru ruși, a suspendat vânzarea de combustibil către public și agenții economici, rezervele fiind restricționate exclusiv pentru agențiile guvernamentale responsabile de serviciile esențiale și securitate. Primele indice ale riscului de Alzheimer ar putea fi ascunse în ochi. Studiile științifice recente demonstrează legătura dintre sănătatea ochilor și boala Alzheimer cu dovezi tot mai solide. O nouă cercetare arată că fotografiile retinei ar putea ajuta la determinarea riscului unei persoane de a dezvolta Alzheimer cu mulți ani înainte ca simptomele bolii să devină vizibile. Retina, un țesut sensibil la lumină situat în partea posterioară a ochiului, conține numeroase straturi de celule nervoase. Experții susțin că modificările care apar în această zonă ar putea fi cei mai clari indicatori timpurii ai problemelor care se dezvoltă în profunzimea creierului și care nu pot fi încă detectate prin alte metode. O echipă de cercetători condusă de inginerul biomedical Rogu Fang de la Universitatea din Florida a utilizat o bază de date extinsă analizând prin tehnologia inteligenței artificiale aproape 63.000 de fotografii ale retinei provenite de la peste 40.000 de participanți. Modelele de învățare profundă dezvoltate au analizat numeroși factori direct corelați cu riscul de Alzheimer, precum vârsta, sexul, consumul de tutun, calitatea somnului, depresia și tensiunea arterială. Rezultatele au scos la iveală faptul că, în cazul persoanelor care au primit un diagnostic de Alzheimer ulterior, au fost identificate modificări structurale subtile ale nivelului retinei. În special, s-au observat că semnele de îmbătrânire retinară, cum ar fi îngustarea capilarelor, ridigizarea vasculară, reducerea densității vasculare și subțierea nervului optic evoluează în paralel cu riscul de dezvoltare a bolii Alzheimer. Experții subliniază faptul că metodele actuale de diagnostic se concentrează adesea pe stadiile avansate ale bolii când este prea târziu pentru intervenții eficiente. Examinarea unor noi marcări biologici, precum sănătatea retinei, permite identificarea pacienților cu risc într-o fază incipientă, efectuarea testelor necesare la timp și atenuarea riscului prin schimbări ale stilului de viață. Fotografiile retinei sunt deja realizate în mod curent pentru pacienții cu diabet, glaucom sau cataracte. Faptul că aceste imagini conțin și indicii privind riscul de demență oferă o sursă de date accesibilă cu costuri reduse pentru monitorizarea progresiei bolilor cerebrale. Se estimează chiar și că retina ar putea funcționa ca un senzor biologic integrat, oferind informații nu doar despre sănătatea creierului, ci și despre starea generală a organismului și a structurii osoase. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!

Dragi ascultători, suntem din nou împreună la Destinațiile de Vis cu acest ultim episod despre Skopje, anul 1991. Istoria deschidea încă o dată o nouă pagină în Skopje. Odată cu declararea independenței Macedoniei de Nord, a început o nouă perioadă și pentru comunitatea turcă, care își avea rădăcinile în aceste ținuturi de secole. De data aceasta, schimbarea aducea cu sine speranță. Recunoașterea oficială a statutului de minoritate nu reprezenta doar acceptarea identității turcești, ci și protejarea și transmiterea unui patrimoniu cultural și istoric către generațiile viitoare. În acest episod al emisiunii noastre vom explora această nouă etapă și vom însoți comunitatea turcă din Skopje în călătoria sa prin era modernă. Dacă sunteți pregătiți, lăsați-vă purtați de vocea noastră pe acele străzi. Proclamarea independenței Macedoniei de Nord în 1991 a creat noi oportunități pentru comunitatea turcă din Skopje. Conform noi Constituției a statului, turcii au fost recunoscuți oficial ca minoritate. Această recunoaștere legală a reprezentat un pas extrem de important pentru asigurarea drepturilor sociale și pentru păstrarea identității culturale. Datorită garanțiilor constituționale, comunitatea turcă a avut posibilitatea să-și cultive, să-și dezvolte valorile culturale într-un mediu democratic. Această situație a deschis noi oportunități, în special în domeniile educației, mass media și ale organizațiilor

0: Speciale pentru documentarea și conservarea istoriei și culturii turce, prin studii științifice. De asemenea, prin intermediul Institutului Yunus Emre și al Agenției Turce pentru Cooperare și Coordonare, se desfășoară activități în domeniul educației și infrastructurii. Aceste instituții funcționează ca un pod cultural între Turcie și Skopje și contribuie semnificativ la dezvoltarea culturală a comunității turce locale. Însă proiectul Skopje 2014, lansat în 2010 de guvernul condus de Nicola Gruevski, a transformat complet centrul orașului Skopje. În decurs de 6 ani, acest amplu program a cuprins ridicarea a sute de statui, construirea a 34 de clădiri publice noi, amenajarea mai multor fântâni, precum și realizarea a 4 poduri pietonale și a 3 nave cu vele deasupra râului Vardar. Construcțiile în stil arhitectural antic au creat 5 piețe principale: Piața Alexandru cel Mare, Piața Filip al II-lea, Piața Fecioara Maria, Piața Războinicilor și Piața Macedonia. În urma acestui proiect, podul Fatih Sultan Mehmet sau podul de piatră, simbol al orașului Skopje, a fost vizual acoperit de statui, iar o parte importantă a vechiului bazar turcesc a fost demolată. Aceste intervenții nu au provocat doar distrugeri fizice, ci au reprezentat și un atac sistematic asupra memoriei istorice și identității culturale a comunității turcești. Cu toate acestea, astăzi Skopje găzduiește în continuare podul Fatih Sultan Mehmet, emblema orașului, precum și bazarul turcesc, unul dintre cele mai mari din Balcani, moscheile Murat Pasha și Mustafa Pasha, unde se țin predici și slujbe în limba turcă, continuă să fie centre importante ale vieții religioase și sociale a comunității turce, așa cum a fost de-a lungul secolelor. Skopje, care a fost sub stăpânire otomană timp de 5 secole, este un oraș balcanic ce păstrează unele dintre cele mai profunde urme ale culturii turcești. Prezența turcă aici nu se limitează doar la clădiri și monumente. Limba, literatura, muzica, gastronomia, tradițiile și obiceiurile cotidiene fac parte integrantă din acest patrimoniu. Legătura profundă, exprimată în versurile lui Yahya Kemal, nu este doar un poem. Versurile sale, Skopje care era continuarea orașului Bursa în munții Shar, relatează nu doar o simplă regiune geografică, ci și continuitatea unui spirit, a unei civilizații. Această expresie face referire la legătura istorică dintre orașul Bursa din Turcie și Skopje, capitala Macedoniei de Nord, sugerând că Skopje a servit drept continuare sau extindere în regiunea munților Shar a influenței orașului Bursa. Astăzi, melodiile care răsună încă pe străzile din Skopje, rugăciunile ascunse în zidurile de piatră, agitația tăcută a bazarurilor, toate acestea poartă amprenta unei culturi mai mari, care se întinde din Anatolia până în Balcani. Dragi ascultători, în ultimele 4 episoade dedicate Skopje, am parcurs împreună aceste urme ale istoriei și culturii. Ne vom reîntâlni în următorul episod într-un alt oraș. Pe curând!
1: Destinații de vis.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri. Reuniunea președinților de parlament din statele membre NATO se va desfășura la Istanbul. Statele Unite și Iranul au încheiat discuțiile la nivel înalt în Elveția. Armata israeliană a ucis doi palestinieni în apropierea unei așezări din Cisjordania ocupată. Franța, 35 de zone sub alertă cu roșu de caniculă, temperaturi de nivel record. Moscova, aeroporturi închise, temporar, după ce Rusia a anunțat doborârea aproape 60 de drone. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou.

0: Mâine, între orele 12:12:30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11958 MHz, polaritate verticală, simbol 27500 și pe pagina web a postului TRT Vot Vest. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!
1: Ovo'da Türkiye ünlü radyosu.